xamné aju bi alxames juna ci guddii muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khasida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islami fiha faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mom wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhira loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngoru al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid al-mayet ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek

amna ko ma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talibe bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la defé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li melen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.